0: Радио Ена 80-та.
1: Супер час и супер глас. Твои най-любши хити.
0: И на Радио Ена 80-та.